Para sederek, musim ketiga utawi musim kemarau menika wiwit paring dampak dumateng kasedian banyu resik kanggem warga ing lingkungan Patrang Tengah. Saklawasipun wonten sewidak kepala keluarga utawi kakak wonten ing wilayah menika ingkang sakmenika ngalami kasusahan angsal banyu resik amargi sumur warga wiwit asat. Kahanan menika ndadosaken sawetawis warga kedah mendhet utawi nyuwun toya dumateng tanggi ingkang tasih gadah akses jaringan pipanisasi. Kagem biantu nyekapi kebutuhan warga, tim reaksi cepat penanggulangan bencana utawi TRC PBB PBD Jember sesarengan kalian Palang Merah Indonesia sampun nyalurakan bantuan toyo resik kanti volume gangsal 1000 liter wonten ing dinten Minggu 13 September 2016. Saking gangguanipun swidak kakak wonten ing kenging dampak wonten gangsal welas kakak wonten RT setunggal kali welas kakak wonten RT kalih kali doso kakak RT 3 soho 13 lan 13 kakak lan RT sekawan ugi wonten kalih doso. Sakmenika wonten ing kawasan Patrang sejatosipun sampun wonten jaringan pipanisasi ingkang dipun kelola pihak swasta. Nanging ingkang boten gadah akses dumateng jaringan pipanisasi kagem sawetawis wekdal kedah saged nyekapi kebutuhan toyo kanthi mendhet utawi nyuwun toyo saking warga saksanesipun. Bantuan toyo resik salajengipun dipun saluraken dumateng sawetawis tandon ingkang sampun sumadyo wonten ing lokasi. BPBD paring rekomendasi supados distribusi toyo kanti volume ingkang sami saged dipun tindakaken saben kalih dinten sepisan saklaminipun kebutuhan warga sakmenika tasih inggil. Masyarakat dipun imbau supados saged ginakaken toyo kanti wicaksono ngirit pangginan toyo soho tansah ngelaksanakan himbauan saking petugas nalika ngadepi kahanan kekeringan wonten ing mangsa ketiga.

0: wonten lencer kuning ingkang dereng kaputer menika nutut napa mboten iki nggih. Nggih mangke dipun cobi rumiyin. Campur sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Legi terlaris nggih. Nggih nggih nggih. Alhamdulillah. Mbak Nova nggih.
1: Lagunti kabarin Mbak Nova sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Nggih, saking mengucapkan menapa ambal warsanipun RRI.
0: Tuh, pun lewat, Bu.
1: Nggih, mboten menapa-menapa. Ana mboten saged mlebet.
0: Nggih, nggih, nggih, siap.
1: Nggih, timbang mboten sama sekali terus, Bu. Oke, lancar-lancar kemawon. Kru-kru ini sehat walafiat. Tambahan yuswan pun ngoten to.
0: Nggih, amin.
1: Nggih. Nembe Bu sinten Bu Mercy?
0: Nggih, niki wonten Bu Mercy saking Mbak Diana ugi sugih siang ngaten tirasipun segeng tetepungan.
1: Oh, ngoten. Heeh. Nggih, kasem dalem Bu Yaya, Bu Mercy, dalem tetepungan Bu Mercy. Dalem ngoten sanggan lho Bu Mercy. Dase selangkung kilo sugih ana sisi jajak menika datang sanggar. Nggih. Isan ya wong oseng pisan lho Bang Mercy.
0: Ketemu deh.
1: Tanggohan.
0: Nggih, tuhu.
1: Nggih. Sampun mboten-mboten nggih si sekaran menika.
0: Kadosipun niki nggih ngersakaken napa to Bu?
1: Mbak pilih sakit menika ingkang cendek-cendek kemawon. Kopi Tresno kemawon.
0: Kopi Tresno nggih, mangke insyaallah nggih.
1: Mbak pilih sakit, mboten sakit nggih, mboten menapa-menapa. Mboten kula mboten nesuan. Napa mula dipun gantos arta aja.
0: Iya jangan dong.
1: Dengan tas arta kan ngabrit-abrit.
0: Aduh, aduh.
1: Terus kayak ngabrit, mboten nesu.